bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak kada bitak